0: жүргендер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құлағыма ол сөзді іле алмаймын. Себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін. Ал өзімсіз өмірді сүре алмаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: тыңда. Ғашық бол.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Ұмытым деп бірақ күнді ойладым, білдіртпедім, түнді жалғыз қалып қарайладым. Сол кезгі сурет

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тамаша жаңалықтан бүгінгі таңғы аспанды бастайық. Көптен күткен Астанадағы LRT-ні ұстайтын болса, яғни 16 мен 17 мамыр күндері іске қосылады екен ағай. Қазір енді соңғы тексеріс жүріп жатыр дейді. Пойыздарды сынап, қауіпсіздік жүйелерін қарап жатқан жайы бар екен. Енді көптен күткен қазақ елі, көптен күткен осындай біздің ұлы дала ең мынандай үлкен жобасы іске қосылайын деп жатыр екен. Құтты болсын дейік, сол күнге де жеттік ардақты ағай. Осындай жақсы жаңалық көп болсын. Ал қазір енді таңғы аспанда тағы бір тамаша екі ән тыңдайық, сосын алда болатын ойынымыз бен қызықты сыйлықтарымыз жайлы айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

баршаңызға қайырлы таң, келеотыр таң аспандары қарай жалғастырайық. Баспана FM махаббат мекені таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңыздың күніңізге сәттілік тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы, Баспана FM арқылы жақыныңызға тілек айтқыңыз келсе, біздегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағың келеді деген хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Ал қазір айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық та таңғы аспанда мақалдат ойынан бастайық. Дәл осы сәттен бастап WhatsApp-ымызға мақалдатқа қатысамын деп ең бірінші оқ хат жолдаған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек. Болды. WhatsApp нөмірді тағы айтайын: 8700-809-0707. Бұл Баспана FM махаббат туралы үздік әндер.

0: мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.
2: Қайырлы таң Аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 7:24 кетті. Ал таңғы Аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге жүздеген хаттың ішінде ең бірінші болып мақалдатқа қатысам деп хат жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Ғазиз, Аспан FM радиосын тыңдап жолда келе жатыр екен. Енді Ғазиз мырзаны эфирге қосайық. Ғазиге, бүгін енді ең бірінші болып хат жазған екенсіз. Ойынға қатысуға деген мынандай ниетіңіз кәдімгідей түнгі 12-ден басталған сияқты ғой. Ұйықтар кезде осы бүгін Аспан FM-де мақалдат ойына қатыспасам деген ниетпен ұйықтаған сияқты Ғайыз мырза. Енді ойынның қысқаша шартын түсіндіре кетейін, сосын бастаймыз. Қазір мен бір мақал бастаймын. Ғазиз мырза ары қарай жалғастыру керек. Мақалымызды жалғастыра алса, серіктесіміз Еуразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді ұтып алады. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға беремін. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, ойынға қатысып жеңімпаз болғыңыз келсе, 20 литр бензин ұтып алғыңыз келсе, сіз де мақалды мұқият тыңдаңыз. Ал Ғазиз мырза, сіз дайынсыз ба?
3: Дайынмын.
2: Ал ендеше сізге сәттілік серік болсын. Мақал мынандай. Астың дәмін тұз келтірер. Жалғасы? Астың дәмін тұз келтірер.
3: Ауылдың сәнін қыз келтірер.
2: Түү, шіркін ай, не деген жылдамдық? Тамаша. Астың дәмін тұз келтірер, ауылдың сәнін қыз келтірер дейін мақал. Тамаша, Ғайыз мырза, құтты болсын, 20 литр бензин ұтып алдыңыз.
3: Рахмет, рахмет.
2: Таңертең мен осылай тыңдаушымызды қуанту біз үшін өте керемет. Ал сыйлық ұсынған серіктесіміз Еуразия 36. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Еуразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру. Каско сақтандыру полисін сатып алып, қазеке, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге бүгін ұтып алған 20 литр бензиніңізді қай жерден құйып алатыныңызды айтамын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір Айгерім Қалаубаева ойламаша деп ән шырқасын, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Сіздермен бірге Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін сәрсенбі 13 мамыр, Алматыда күн ашық, жауын-шашын болмайды деп болжанған. Сынаптағанасы қазір +6°C отыр, түске қарай +20°C дейін көтеріледі. Шымкентте де күн ашық, ауа температурасы қазір +13°C отыр, сынаптағанасы сағат 11 мен 2 аралығында +25°C дейін көтеріледі деп болжанған. Шымкентте де жауын-шашын болмайды. Ақтөбеде де күн ашық, +7°C нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында +25°C дейін көтеріледі деп болжанған. Және бүгін Ақтөбеде де жауын-шашын болмайды екен.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтекеби 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол, құрметті радио тыңдаушы. Ал қазір таңғаспанда кезек авто әңгімейдарына келіпті. Әріптесім Мөлдір Нури, Сантайрс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай мырза екеуі автокөлікке қатысты қандай әңгіме айтқан екен бірге тыңдайық. Ал одан кейін шырқалатын тамаша үш әннен кейін қыздар ньюс айдарын тыңдайсыз. Ал менің есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғаспан Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
7: Қуаныш, өткенде құрбыммен бірге шина монтажға барған, ол жердегі маман құрбымнан шинаны бір газбен азот қой деймін, сонымен толтырайын ба деп сұраған естіп қалдым. Мен ғой енді көліктің газбен жүретінін білемін, бірақ шинаға газ құйғанды бірінші рет естіп тұрмын. Азоттың шинаға қандай қатысы бар?
8: Азот ол құрғақ газ. Температура өзгергенде қысымды тұрақтырақ ұстайды. Яғни жазда қатты қызғанда немесе қыста суықта қысым аз өзгеруі мүмкін. Бірақ күнделікті қала ішінде жүретін көлікке қарапайым ауада жеткілікті. Ең бастысы қысымды уақытында тексеру. Егер адам қысымды мүлде тексермесе, азот та көмектеспейді. Сондықтан бұл міндетті емес, қосымша мүмкіндік. Яғни азотты көбіне жарысқа қатысатындар, жоғары жылдамдықта жүретіндер, мысалы жаз кезінде шина қатты ысып кетеді ғой, сондай кезде азот оған кішкене вентиляциялық жаңағы салқын беріп, шинаның жаңа мерзімін жарылудан сақтайды.
7: Демек, менің құрбымның шинасына керек емес е азот. Ондай бір жарысқа қатысайын деп жатқан жоқ қой. Енді бірақ қуан, шынымды айтсам, сенің айтқаныңнан қатты бір ештеңе түсіне қойған жоқпын. Көлік алсам өзіңе сұрап аламын ғой,
8: е? Әрине, Мөлдір, сұрай бер.
0: Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Студияға әріптесім Ақнұр Жолниязқызы келді. Ақнұржан, қайырлы таң, қалайсың?
1: Қайырлы таң баршаңызға, бәрі жақсы, өзіңіз қалайсыз?
0: Мен де өзім көріп тұрғандай барлығы тамаша. Сонымен қазір әлемде қандай қызық бар екен?
1: Регби спортынан өткен сайыста күміс жүлдеге ие болған Қазақстан әйелдер құрамасы туралы айтып беремін.
0: Вау, тыңдайық.
2: Қыздар Ньюс Аспан FM-де.
1: Алматыда әйелдер арасында регби 15 Азия чемпионаты өткен еді. Регби спорты сопақша доппен ойналатын, физикалық күш пен төзімділікті талап ететін командалық қызықты ойын. Осы ойында Қазақстан әйелдер құрамасы Азия чемпионатының күміс жүлдесін иеленді. Екінші орынға таласқан біздің қыздар Гонконг құрамасымен кездесті. Кездесу 26-26 есебімен тең түскенімен, қосымша көрсеткіштер Қазақстан құрамасына екінші орынды берді.
0: Тамаша, күміс құтты болсын дейміз. Біздің қазақ жалпы кез келген спорт түрінен бірінші орында белсенді екен дәлелдеп келе жатыр. Америкалықтардың да спортын меңгере алған екен. Ал Ақнұржан, саған осындай күшті жаңалық үшін әдеттегідей көп рахмет.
2: Қыздар Ньюс Аспан FM-де.
0: Тағы бір тамаша жаңалық. Аргентинаның бір мектебінде ағайын Димаш Құдайберген атындағы кабинет ашылыпты. Бұл тамаша жаңалықты қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша төрт әннен кейін толық айтам. Баршаңызға қайырлы таң. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
3: Жаратқан сені бізге тым ерекше сый қылып берді.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Арықламыз Алматының аспаны ашық, сынап бағанасы дәл қазір плюс 5 градусты көрсетті, түске қарай плюс 20 градусқа дейін көтерілді екен. Алматыда бүгін жауын шашын болмайды, Шымкентте де күн ашық, ал сынап бағанасы плюс 15 градус отырса, 11 мен 2 аралығында плюс 25 градусқа дейін көтерілді деген болжам бар. Шымкентте де жауын шашын болмайды, Ақтөбеде де дәл солай күн ашық, жауын шашын болмайды. Ауа температурасы қазір плюс 11 градусты көрсетіп тұр, сағат 2-лер шамасында плюс 25 градусқа дейін жылынады деп болжаныпты.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Құрметті радио тыңдаушы, техникалық ақауларға байланысты эфирден сәл жоғалып кеткен жайымыз бар, ал бірақ біз қайта оралдық. Қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдарын тыңдайсыз. Елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік спорттық және мәдени шаралар жайлы хабардар болып отырыңыз. Афиша айдарынан кейін шырқалатын тамаша үш әннен кейін қыздар ньюс айдарын тыңдайсыз. Менің есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage. От 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз Пиджел Астана 2026 елордамызда ұйымдастырылған былтырғы жылдағы Counter-Strike турнирінен кейін Пиджел кезекті бір шарамен қайта оралады. 15-17 мамыр аралығында Пиджел Астана 2026 бәрімізді құшақ жая қарсы алмақ. Алматыда Big Game футбол фестивалі өтеді. 30 мамыр күні сіз үшін түскі 3-тен кешкі 9-ға дейін арнайы қонақтар мен шоу бағдарлама, ал сағат 9-дан түнгі 11-ге дейін Чемпиондар Лигасы финалының тікелей көрсетілімі ұсынылады. Ақтық ойынды нағыз жанкүйерлер боп бас қосып бірге көрейік. Цирк дю солей Қазақстанға қайта оралмақ. Пова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым. 11-15 маусым аралығында 5 неуданда көп билет сатып алсаңыз, фэмили промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Сондай-ақ кинода «Дьявол носит Прада» 2 драмасын көріп үлгеріңіз. Фильм Миранда Пристли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарльтонның бақталастығы жайлы. Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі бақсал арасындағы дағдарыс кезінде олар жарнама табыс үшін күресуге мәжбүр, оның үстіне Миранданың зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Билеттер tiketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Махаббат мекені тікелей эфирде таңғы аспан, ал кезек қыздар ньюс айдарына келді. Әріптесім Ақнұр Жолниязқызы, қыздар әлемінен қандай қызға айтар екен?
1: Ұлттық нақыштағы ойыншықтар жасап жүрген әйел туралы айтып берем.
0: Тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Өскемендік суретші Аяжан Қуатбек қызы түрлі ойыншық жасауды қолға алған. Ол жай ойыншық емес, баланың дамуына әсер ететін, моторикасын, логикасын жетілдіретін ойыншықтарды ұлттық нақышта әзірлейді.
0: Күшті екен.
1: Бұдан бөлек қазақ ертегілерін ойын форматында да ұсынады. Аяжанның айтуынша, өнімдерінің ерекшелігі барлығының қолмен жасалуы және қазақы нақышта жасалуы дейді. Әр өнімде ұлттық ою өрнектерді, түстерді қолдану арқылы балаларға өз мәдениетімізді танытуды мақсат етем дейді шебер.
0: Тамаша, енді Аяжанның жасаған ойыншықтары дүкен сөрелеріне шықса, сатып алып балаларымызға осы ұлттық ойыншықтарымызбен ойнап дамуына әсер етсе қандай керемет. Ұлттық құндылықтарымыз осылай дами берсін. Ал Ақнұржан, саған осылай тамаша жаңалығың үшін көп рахмет.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Ал қазір шағын ғана жарамадан кейін жүрекке жаңылмай, жолда бір тағыр тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын тарихта ең көп сатылған телефон түрі жайлы бір қызық жаңалық естисіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Киноплекс бес Максимада жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбек даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қолжетімді. Эфир компоненттері бар Манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп Манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң. Баспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 9:00. Ал таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалық тыңдай отырыңыз. Тарихта ең көп сатылған телефон түрі белгілі болып тағайын. Жоқ, iPhone емес, Samsung та емес, ол Nokia екен. Анықтарға айтқанда 11:00 деген модель екен. Сарапшылардың айтуынша, қазіргі брендтерге оның жетістігін қайталау қиын екен. Өйткені адамдар қазір енді смартфондарын телефонда жиі ауыстырмай бұрынғыдай сирек ауыстырады екен. Ал екінші орында да Nokia-ның 11:10 деген модель екен, ал iPhone тек 3-ші орында екен. Енді өзімнің бұрынғы енді студент кезде ұстаған Nokia-мды еске алып отырмын. Қайран кездер-ай десеші, ерекше бір ностальгияға, романтикаға толы кездер еді. Сізде өзіңіздің ескі Nokia-ңызды еске алып отқан боларсыз. Ал құрмет радио тыңдаушы, осындай ностальгияға бөленіп отырып қазір тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда кезең күтіп тұрған келесі ойынымыз бен тамаша сыйлығымыз жайлы айтам. Сізбен бірге Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: FM махаббат мекені толқынымызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Құрметті радио тыңдаушы, Алматыда жаңадан ашылған жеті тандыр дейтін керемет мейрамханаға 15 мың теңгелік сертификат ұтып алғыңыз келе ме? Ендеше қазір қысқа ғана жарнамадан соң шырқалатын әдемі екеннен кейін әуенсіз ән ойынына қатысып бақ сынап көріңіз. Жеңімпаз 15 мың теңгелік сертификат жеті тандыр мейрамханасына ұтып алады. Ал ойынға қатысу үшін біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп және қалаңыздың атауына жаза кетіңіз. Бүгін енді 13 мамыр, сондықтан 13 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты опынғай, мен бір тармақ әннің сөзін өзге бір әуенге салып айтам. Ал сіз оның мәтінінен, яғни сөзінен қандай ән екенін немесе оны әнді кім орындайтынын тапсаңыз болды. Жеңімпаз, ендеше хаттарыңызды күтемін. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: көңілсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, ал таңғы аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 13-ші боп хат жолдаған тыңдаушымыздың есімі Сымбат. Сымбат ханымға қоңырау шалдық, қазір енді Аспан FM-ді тыңдап, ас бөлмесінде таңғы ас ішіп отыр екен. Сымбат, бүгін жұмыс жоқ па?
2: Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
2: Кішкентаймен үйдемін.
1: А, декреттесіз ба?
2: Иә.
1: Тамаша. Жұмысты да сағынған боларсың енді.
2: Аса емес.
1: Аса қатты жұмысқа жылайын жоқ деп қойсаңыз. Кішкентайыңыздың болашағы жарқын болсын. Сымбат, қазір енді әуен сән ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болғаныңызбен құттықтаймын. Бұл енді жолдың жартысы. Сіз қазір жеңімпаз атанып, Алматы қаласына жаңадан ашылған жеті тандыр деген тамаша мейрамханаға 15,000 теңгелік сертификат ұтып алуыңыз әбден мүмкін. Ауал, ол үшін қазір мен бір танымал әннің әуенін өзгертіп айтамын. Сіз сөзін ғана мұқият тыңдап отырып, оны әннің атауын немесе кім орындайтын айтуыңыз керек. Келістік қой, иә? Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Сымбат ханым мен жасырған әнді таппай қалса, жеті тандыр мейрамханасына 15,000 теңгелік сертификатты біздің WhatsApp нөмірімізге ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушымыз ұтып алуы мүмкін. Бірақ енді Сымбат бүгін қанша уақыттан кейін әйтеуір ойынға қатысып тұр, сондықтан мүмкіндікті жібермейтін шығар деп ойлаймын. Солай ма, Сымбат?
2: Я тұрсамыз, рахмет.
1: Жақсы, ендеше сәт.

Сәлік серік болсын сізге. Ау, бісміллә деп гитарамды қол қалдым. Сымбат, білесіз, әдеттегідей қатты шатастырамын.

0: Қайырлан сонымен бұл қандай ән? Сымбат.
1: Фариза Оңғарсынова ән емес па?
0: Фариза Оңғарсынова ән айтушы ма еді?
1: Сөзі әнінің сөзіне жазылған ән емес па?
0: Мүмкін, бірақ енді ойының шарты бойынша әннің атауын немесе орындаушыны айту керек.
1: Ана туралы ол ән қателеспесем.
0: Білмеймін, сіз сөзін мұқият тыңдаған шығарсыз деп ойлаймын.
1: Ал?
0: Сөзін сіз мұқият тыңдаған шығарсыз деп отырмын енді.
1: Иә, тыңдадым, вроде жақын.
0: Ана туралы сөз болды ма ішінде?
1: Ана туралы болған жоқ, сол махаббат туралы.
0: От жанарым, жақты сезім алауын, оттай жанған көздерге мен өртеніп барамын деп аяқталады. Сонымен біздің WhatsApp нөмірімізге жазып жатқан тыңдаушыларымыздың дені дұрыс жауап жазыпты. Аука дегенде жауаптары бар екен, бірақ ол дұрыс емес. Қайрат Нұртас депті. Бірақ енді сізге бір мүмкіндік беріп көрейік. Нұрлан Өнербаевтың әні дегенде тыңдаушыларымыз бар екен.
1: Так.
0: Сонымен.
1: Бұл махаббат туралы ән бейбіт қорған емес па?
0: Бейбіт қорған емес пе деп мені сұрап тұрсыз ба? Бір сенімді жауабыңыз керек. Сонымен.
1: Бейбіт қорған болсыншы сонда.
0: Неліктен бейбіт қорған деп ойлап отырсыз? Неге?
1: Сондай оттай ыстық деп өлеңімде.
0: Жақсы, жауабыңызды қабылдадым. Эх, сымбат деп сізді қорқытпай ақ қояйын, өйткені бұл дұрыс жауап. Құтты болсын. Я, дәл солай, бұл бейбіт қорған орындайтын от жанарың деген ән тұғын.
1: Күшті, рахмет.
0: Сіз дәл таптыңыз. Фариза Оңғарсынова ма деп атқан кезде мен білдім таба алмай шығар деп ойлап отыр едім. Бірақ сіз әйтеуір аяқ астынан дұрыс жауапты айта алдыңыз. Сымбат, құтты болсын.
1: Өте қуаныштымын.
0: Ал мен де сіз үшін қуаныштымын. Ендеше Алматы қаласы Наурызбай батыр 122 мекенжайында орналасқан ұлттық және шығыс тағамдарын өте дәмді қып дайындайтын, атмосферасы ерекше 7 тандыр мейрамханасына 15 000 теңгелік сертификат ұтып алдыңыз. Құтты болсын.
1: Рахмет, көп.
0: Сізге де көп рахмет. Сымбат, қазір енді телефон тұтқасын қойып қоймаңыз, эфирден тыс уақытта атып алған сыйлығыңызды қайдан алып кететініңізді айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді жаңа мен жасырған от жаларың деген ғажап тамаша әнді бейбіт қорған өз орындасын. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Сіздермен бірге Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір Алматы аспаны шайдай ашық, сынап бағанасы плюс 11 градусты тұр екен, ал түске қарай плюс 20 градусқа дейін көтеріледі деген болжам бар. Жауын шашын болмайды деп болжаныпты. Ал Шымкентте де күн ашық, плюс 19 градусты тұрған термометр бағамы сағат 11:00 аралығында плюс 25 градусқа дейін көтеріледі. Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды, күн ашық, ауа температурасы қазір плюс 15 градусты тұр, сағат 2:00 шамасында плюс 25 градусқа дейін жылынады деп болжаныпты.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Бүгін Алматыда расымен де ауа райы тамаша болып тұр. Екі күн жауған жаңбырдан кейін ауа да тазарып қалғандай ма, бір серуендеп қайтатындай күн болып тұр. Ал қазір құрметті радио тыңдаушы, шағын ғана жарнамадан қатарынан тағы бір тамаша үш ән тыңдайық. Сосын әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір қызық жаңалық айтады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан, Аспан FM-де жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: сені. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Сен және мен арамызда жол жатыр, күлгенімнен сағынышқа айналды бар ғой.

0: Баршаңызға қайырлы таң, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал дәл қазір студияға майысып келіп микрофон алдына жайғасқан әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтады.
1: Білесің бе, Нұрбек, аналардың дауысы стрессті азайтады екен. Қазір сол туралы айтып беремін.
0: Тамаша, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
1: Егер біз ауыр күннен шаршап, уайым мен жайсыздық сезгенде анамызбен сөйлессек, оның жылы, сабырлы даусы алыстан құшақтағандай әсер береді екен. Бұл жай мендегі сезім емес, ғылыми дәлелденген, яғни ананың даусы стресс гормон деңгейін төмендетіп, жақсылық пен тыныштық гормон мөлшерін арттырады дейді ғалымдар. Тіпті 30 секундтық қысқа әңгіме адамның көңілін орнына түсіріп, қауіпсіздік сезімін қайтара алады екен.
0: Ақнұр, өзіммен толықтай келісемін. Өзімнің эфирден шыққаннан кейін анама қоңырау шалып сөйлесіп, бір жаным жай табатын сәті бар еді. Эфирдің аяқталуына аздаған уақыт қалды, анам да күтіп отқан болар.
1: Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасайын, аман сау болыңыздар.
0: Өзіңе де дәс-дәс.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
0: Ақнұржанды шығарып салып, біз ары қарай жалғастырайық. Құрмет радиодың даушы қазір енді зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір хит екі ән тыңдайық. Сосын халқының 90% пәтер жалдамай өз үйінде тұратын ел жайлайды. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені, қайырлы таң Аспан астындағы ағайын. Қытайда халықтың 90%-ның өз үйі бар екен ағайын. Сингапурда да жағдай тура сондай дейді. Енді басқа елдермен салыстырсақ, ақшта үйі барлардың үлесі шамамен 65% болса, Германия мен Швейцарияда тіпті 50%-дан аз екен. Мұның бәрі енді елдің мемлекеттік саясатына байланысты дейді. Мысалы, Сингапурда мемлекет арзан тұрғын үй мен жинақ жүйесін жақсы қолға қойған екен, сондықтан жұрттың көбі өз баспанасына ие дейді. Ал Германия мен Швейцарияда керісінше ұзақ мерзімді жалға алу жүйесі дамыған екен. Сондықтан ол жақта енді үй сатып алғаннан гөрі жалдап тұрғанды жақсы көреді деген халық. Біздің елде үй мәселесі қандай екен айтпасақ та белгілі, өз үйім бірің төсегім деген басында жеке баспанаң болған жақсы ғой. Ендеше үй алуды армандап жүргендер болса, үйлі болсын, сол үйдің ішін базар қылатын балалар көп болсын. Үй демекші, бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяп қалған екен. Ендеше мен де жұмыс уақытымды аяқтап үйге қайтайын. Тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Сәрсенбі сәтті күн болсын. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, ал бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан ФМ-де.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әнмен айтып балаңдығын пәктігін, көктемді өтті сорға басып аптығын. Күнде баққа қыдырғаным не керек, сен қасымда болмаған соң құшаттығым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаныластарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 12 градус жылы, түстен күнде күн ашық болады. Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 22 градус жылы, түстен күнде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы ақтөбемізде де күн ашық, 18 градус жылы, түстен кейін күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы тек деген хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Радио Аспан ФМ.
8: Аспан ФМ-де Триангл-дан жол дерегі.
9: Жаңбырдан кейін шұңқырлар суға толады. Олардың тереңдігін көру қиын. Триангл еске салады. Белгісіз жерден баяу өтіңіз.
10: Елің жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық, қауіпсіздік. Триангл. Елу жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сантайрс және Санклаб шина сату орталықтарында.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Сүбеде 13 мамыр аптаның сәтті сәрсенбісі. Бүгін дүниежүзілік бақ-бақ гүлдерінің күні екен. Оны өзі жақында ғана қызым үрлеуді үйреніп әбетті. Бақ-бақ көрсек бұл зыр жүгіріп үрлеп бақ-бақты шырумен әлекпіз. Бұл одан да бір осындай балдай тәтті балалық шақтың куәсі десек те болады. Сіздің де өз айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз. Айдарымызға мархабат. WhatsApp нөміріміз 87900907. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдемінен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа. Бұл Аспан апам махаббат туралы үзді кәндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
6: Киноплекс 5 Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбет даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Аспан FM.
1: Көктем, махаббат, сүйікті әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 16 градус жылы, түстен күнде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 20 градус жылы, түстен күнде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн ала бұлтты, 16 градус жылы, түстен күнде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Кореяда бір футболшы бірегей рекорд орнатыпты, міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.

0: бат мекені. Мен сізге қазір Кореядағы бір футболшы орнатқан бірегей рекорд жайлы айтып беремін. Чан Ву Сон бір минутта бір аяғымен допты жерге түсірмей 363 рет теуіп үлгерген. Ғой, ойлап қараш, бала кезде өзде бізде солай ойнаушы ек, жарысушы ек, бірақ 100-ден ассақ та енді 200-300-ге жеткізбейтінбіз. Бұнау дегенің расымен де сымдық екен, жылдамдығы да мықты екен. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Өнер өрге жүзе берсін, өсе берсін, алға баса берсін. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өтінем, сенен қағу асыл жарым. Көрсетпе тарпаң мінез тасым бағын. Сен менен отыз деме, құрметсізде өртеніп жана-жана басылғанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 16 градус жылы, түстен күнде күн ашық болады. Шайлы Шымғаламыздың да аспаны ашық екен, 24 градус ыстық, түстен күнде күн ашық болмақ. Аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 23 градус ыстық, кешке де күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Нафиш Айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін Махаббат мекенінде таңдаулы бір 4 ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
9: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз BGL Астана 2026 елордамызда ұйымдастырылған былтырғы жылдағы Counter-Strike турнирінен кейін BGL кезекті бір шарамен қайта оралады. 15-17 мамыр аралығында BGL Астана 2026 бәрімізді құшақ жая қарсы алмақ. Алматыда Big Game футбол фестивалі өтеді. 30 мамыр күні сіз үшін түскі үштен кешкі 9-ға дейін арнайы қонақтар мен шоу бағдарлама. Алла сағат 9-дан түнгі 11-ге дейін Чемпиондар Лигасы финалының тікелей көрсетілімі ұсынылады. Ақтық ойынды нағыз жанкүйерлер боп бас қосып бірге көрейік. Цирк дю солей Қазақстанға қайта оралмақ. Пова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым. 11-15 маусым аралығында 5 неоданда көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Сондай-ақ кинода «Дьявол носит Прада» 2 драмасын көріп үлгеріңіз. Фильм Миранда Пристли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарльтонның бақталастығы жайлы. Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі бақталасындағы дағдарыс кезінде олар жарнама табыс үшін күресуге мәжбүр. Оның үстіне Миранданың зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Билеттер Ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

махаббат мекені. Мен сізге қазір қартаюды баяулататын дағдылар жайлы айтып беремін. Ғалымдар зерттеу жүргізіпті. Кемі аптасына бір ретіне, одан да жиі кітап оқу, мұражайға бару, не музыка тыңдау қарттықтың алдын алады десен. Әрине, қартаюда қалыпты құбылыс. Тек күнделікті жаңағы айтқандарды жасап жүрсек, сергек әрі тың болатынымыз анық. Бізді тыңдап

Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Тағдыр

0: мекені. Сіз туралы біліп қойса не істейсіз? Енді азаматтарға жеке деректер тарап кеткен жағдайда арнайы хабарлама жіберіледі. Жаңа жүйе бойынша әр адам өз мәліметтерінің қауіпсіздігін тексере алады. Егер дерек сыртқа шығып кетсе, азаматқа бірден ескерту келеді. Мамандардың айтуынша, бұл кибер қауіпсіздікті күшейтіп, адамдардың жеке ақпаратын қорғауға көмектеседі дейді. Яғни енді өз дерегіңізге қауіп төніп тұрса, сіз оны бірден білесіз. Эльмира Жоламанова алдағы 3 сағат бойы осындамын. Сәлден соң ауа райы болжамын айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манола 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол. Синтетика, которой доверяют.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
5: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбет даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда 17 градус жылы күн ашық, кешке плюс 12 градусты көрсетіп тұр. Шымкентте плюс 25 күн шуақты екен, кешке 18 градус жылы болады. Ал Ақтөбеде 23 градус нөлден жоғары, кешкісін плюс 21 градус. Алда уақытта эфирден сүйіктендеріңізді және қызықты ақпараттар күтіңіз. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
6: Жарнама. Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
1: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
0: Көктемде ауа райы бір күнде бірнеше рет өзгеруі мүмкін. Бұл жол жағдайын да өзгертеді. Триангл еске салады. Әрдайым дайын болыңыз.
8: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

Аспан ФМ Махаббат мекені. Көлік жүргізуді үйренуді ойлап жүрсеңіз, тыңдаңыз. Қазақстанда автомектептерге қойылатын талаптар күшейтілмек. Енді олар арнайы рұқсат арқылы ғана жұмыс істейді және қатаң тексерістен өтеді. Оқу көліктері автодром және инструкторлар сапасы міндетті түрде бақыланады. Сонымен қатар денсаулығы жарамсыз адамдардың көлік жүргізу құқығын автоматты түрде тоқтата алады екен. Енді тәртіп қатаңдайтын сияқты, бір жағынан ол да дұрыс шығар, бастысы қауіпсіздік. Алдағы жарты сағат бойы үзілсіз ән тыңдаймыз, жаңа сағатта ораламын. Ешқайда алыстамаңыз, бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.

0: жанарыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббатсыз, сезімсіз көңіл жетім. Мұндай күйде түсіңді өңіңді түн. Жомар жастық жылыстап, жасулайса, жалғыздығың сезілер соғынды түн.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Естідіңіз бе, мобильді аударымдар қатаң бақылауға алынады. Егер сізге 3 ай қатарынан 100-ден көп жіберушіден 1 миллион теңгеден асатын ақша түссе, кірістер органы тексеріс жүргізуі мүмкін. Бірақ бұл тек кәсіпкерлікке ұқсас жағдайларға ғана қатысты. Туыстар арасындағы ақша, сыйлық немесе көмек салыққа жатпайды. Бұл көлеңкелі бизнесті азайту үшін жасалып отыр екен. Сондықтан ақша аударымыңызды салық органдарынан бұрын өзіңіз бақылауды қолға алыңыз. Жаңа сағат ашық, алдағы орай болжамы, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада дәл қазір 17 градус жылы болып тұр. Күн ашық, кешке плюс 12 градусты көрсетіп тұр. Шымкентте плюс 25, күн шуақты, кешке 18 градус жылы болады. Ал батыс Ақтөбеде 23 градус, нөлден жоғары, кешкісін плюс 21 градус болады екен. Ерлан Али, Қуандық Рахым мен Нұртас Қайратұлы дуэті, Қажы Мұрат және Райым мен Артур дуэтін тыңдаймыз эфирден сәлден соң. Одан кейін қаржылық сауаттылыққа қатысты пайдалы ақпаратпен бөлісем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.

бұл Аспан FM махаббат мекені. Ақшаңызды қайда сақтайсыз? Депозиттерге кепілдік беру қоры мәліметінше, қазір ең тиімді нұсқалар жинақ депозиттер, олардың табыстылығы 20.10%-ға дейін жетеді, 15%-ға. Ал мерзімді депозиттерде шамамен 20%, ал еркін шешіп алуға болатын депозиттерде пайыз төменірек. Мамандар қазір нарықта тиімді кезең, себебі табыс инфляциядан жоғары дейді. Қаржылай сауатты болуды көздеп жүрген жан үшін ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Алдағы жарты сағатта сүйікті әндеріңізді үзіліссіз тыңдаңыз. Жаңа сағатты жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Жылдамдықты асырмаңыз. Әлеуметтік желідегі жылдамдықты сағатына 2 километрге асырса да айыппұл салынады деген ақпаратқа сенбеңіз. Ішкі істер министрлігі өкілдерінің айтуынша, бұрынғыдай айыппұл тек жылдамдықты сағатына 10 километр және одан көп асырғанда ғана салынады. Камералардың тек өлшеу дәлдігі жаңартылған, бірақ жүргізушілерге жаңа талап енгізілмеген. Полиция жалған ақпарат таратпауға және тек ресми дерекке сенуге шақырады. Түсіндіңіз ғой, бастысы жылдамдықты шектен тыс асырмасаңыз болды, айыппұлдан аман боласыз. Осы сағат соңына дейін біргеміз. Алда ауа райы болжамы. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан ФМ.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан ФМ и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Жарнама. Шел және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шел мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket-онда.
7: Киноплекс 5 Максимада жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбек даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді.
8: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Испан ФМ махаббат мекені. Өзі жүретін көлік көреміз енді. Жақында Тесла компаниясы толықтай жүргізушісі жүретін Cybercab көлігін сынақтан өткізіп жатыр. Бұл екі орында электромобильдерде рөл де педаль де жоқ, бәрі жасанды интеллект арқылы басқарылады. Көлік Giga Texas зауытында құрастырылып жатыр екен, дизайны капсулаға ұқсайды және минималистік салонмен жабдықталған. Cybercab болашақта 30 мың доллардан арзан әрі қауіпсіз такси қызметін алмастыруы мүмкін дейді. Бізге келем дегенше өз көлігімізді өзіміз басқара берейік. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, ертеңге дейін аман болайық. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: Жасұлан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас сөзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Саусақтарың жапырағы қайыңдың, қауырсынның сәулелерімен ойыны, жанарыңда жасырулы мың жұмбақ, көзқараста періштенің пайымы.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 17 градус жылы күн ашық, кешке плюс 12 градус жылы болады, Шымкентте плюс 25 градус, күн ала бұлтты, кешкісін 17 градус жылы болайын деп тұр, батыс өңір Ақтөбеде плюс 24, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 21 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
1: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
7: Ылғал жолда күрт тежеу сырғуға келуі мүмкін. Сабыр қауіпсіздік негізі. Триангл еске салады. Қозғалысты алдын ала жоспарлаңыз.
8: Елу жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Триангл. Елу жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сан Тайрс және Сан Клаб шина сату орталықтарында.

0: Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
1: Артыға өресар саңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

сен мені оятпасың. Бұл әрен басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге бір асқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенден басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: 선 믿는 기대와 준비
1: 뜬다 아름한다 ғашық бол аспаннан төгілген шумақтар Аспан FM-де
2: қасың сенің иілген адырнадай сабырың ше құламас қабырғадай кірпіктерің өрнек салар құбылған әр өрнекте тығылған тәңір бардай
1: аспаннан төгілген шумақтар Аспан FM-де

0: атмекені қызғалдақ, мамыргүл, енді бақпақ гүлінде жылуға болмайды. Ал жылғандарға 13 миллион теңгеге дейін айыппұл салынуы мүмкін дейді мамандар. Бірақ тыйым барлық бақпақ түрлеріне қатысты емес екен, тек көксағыз бақпағын жылғандарға айыппұл қарастырылған дейді. Өйткені ол сирек кездеседі екен және қызыл кітапқа енгізіліпті. Түсінуімше, көшеден гүл жұлып сүйіктіңізге романтика жасамай ақ қойғаныңыз дұрыс. Одан да жолда келе жатсаңыз бақпаққа тиіспей, бар даусына қойып ән тыңдауға шақырам. Алдағы 15 минутта тек таңдаулы хит әндер қойылады. Сәрсенбі кешінде эфирде сізбен бірге Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір 16 градус жылы болып тұр, ертең 19 градус жылы болады, күн ашық. Шымкентте қазір 23 градус жылы екен, бейсенбі 27 градусқа дейін ыстық болмақ, күн шайдай ашық. Ақтөбеде қазір 24 градус жылы екен, ертең күн

0: ала бұлтты, 27 градус ыстық дейді синоптиктер.
1: Анашым, мен үйдемін.
2: Бұл менің алғашқы пәтерім.
3: Кеңсемізге қош келдің.
4: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
5: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
0: Бүгін Автоәңгіме бағдарламасында Сантайрис компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбаймен барлық маусымға арналған шиналар жайлы әңгімелесеміз. Қысқа жарнамадан кейін бағдарламаны өткізіп алмаңыз. Артынша 4 хит ән қойылады, сосын тойханаларға қатысты қызықты ақпарат айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
6: Жарнама. Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынат. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
0: Қуаныш, сәлем. Мен осы уақытқа дейін шинаның қысқы және жазғы деген екі түрі ғана болады деп ойлаппын. Сөйтсем, барлық маусымға арналған шина да болады екен ғой. Онда неге бәріміз соны салып ап, ауыстырмай-ақ рахаттанып жүре бермейміз?
9: Мөлдір, ол сезон, ол барлық, yeah? маусымға арналған. Яғни, қыста да жазда да жүретін шина деген сөз, компромисті шешім көбіне. Ол жазда да, жеңіл қыста да орташа нәтиже береді. Бірақ, қатты аяз бен қарлы аймақта қысқы шинадай қауіпсіз болмайды. Ал жаздың ыстығында жазғы шинадай тұрақты емес. Егер климат жұмсақ болса, қолдануға болады. Бірақ, температура күрт өзгеретін аймақта маусымдық шина қаупі азырақ. Яғни all season әмбебап, бірақ ең үздігі емес.
0: Өзімше бір жұмыстан құтылдым деп қуанып жүрсем, әмбебап шинаның дәлегі бар екен ғой. Көлік алсам, сенен тағы кеңес сұрайтын болдым.
8: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарынан пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

Fun FM, махаббат мекені, мамандар қай өңірде мейрамханалар жиі ашылады деген зерттеу жүргізген ғой. Негізі былтырғы жылмен салыстырғанда елімізде мейрамханалар 50%-ға көбейген екен. Жаңа тойханалардың көбі Шымкент қаласында ашылып жатыр дейді. Ал мейрамханалардағы орын саны бойынша алдыңғы қатарда Жамбыл, Алматы және Атырау облыстары тұр екен. Әрине, қазақтың тойы бітпесін деген әдемі тілегім бар, бірақ енді мектеп пен кітапхана ашып та жарысуға болатын сияқты. Қазір ғой ешкіммен жарыспай, жолда тек жақсы әндерді тыңдаңыз. Жарнамадан соң 30 минут үзіліс бойы үзіліссіз шырқалады. Бұл Аспан FM.

0: Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
3: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
4: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбет даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қол жетімді.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
8: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
9: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.

0: махаббат мекені сүйінші хотя бы кинода 4 фильм касса бойынша Голливудты шаңғап тұрды. 7-13 мамыр аралығында отандық комедия мен голливудтық фильмдер арасында қызу бәсеке болған екен. Хотя бы кинода 4 суырылып шығып, алғашқы аптасында 412 миллион теңгеден астам табыс тауып отыр. Ал екінші орында Mortal Kombat 2, үшінші орында Prada деген әзәзіл 2 фильмі тұр. Олай болса отандық кинотуындыны табысымен құттықтаймын. Ал өзге де үздік фильмдер мен қызықты шараларды Афиша айдарынан табаласыз. Кезекті саны 18:30 эфирде. Класс Пан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Класс Пан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 16 градус жылы, бейсенбі 19 градус жылы болады, күн ашық екен. Шымғалада ауа температурасы қазір плюс 22 градус шамасында, ертең 27 градусқа дейін ыстық болады, күн ашық. Ақтөбеде қазір 24 градус жылы болып тұр, ертең күн ала бұлтты, 27 градус ыстық дейді синоптиктер. Алда әдемі 4 әнді тыңдап алыңыз, сосын телефон операторларына қатысты жағын жаңалыға келем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.

0: разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
1: Жарнама.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Кия. Movement that inspires.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз BGL Астана 2026 елордамызда ұйымдастырылған былтырғы жылдағы Counter-Strike турнирінен кейін BGL кезекті бір шарамен қайта оралады. 15-17 мамыр аралығында BGL Астана 2026 бәрімізді құшақ жая қарсы алмақ. Алматыда Big Game футбол фестивалі өтеді. 30 мамыр күні сіз үшін түскі 3-тен кешкі 9-ға дейін арнайы қонақтар мен шоу бағдарлама, алла сағат 9-дан түнгі 11-ге дейін Чемпиондар Лигасы финалының тікелей көрсетілімі ұсынылады. Ақты ойынды нағыз жанкүйерлер боп бас қосып бірге көрейік. Цирк дю Солей Қазақстанға қайта оралмақ. Пова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым. 11-15 маусым аралығында 5 неуданда көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Сондай-ақ кинода «Дьявол носит Прада» 2 драмасын көріп үлгеріңіз. Фильм Миранда Пристли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарльтонның бақталастығы жайлы. Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі бақталасы дағдарыс кезінде олар жарнама табыс үшін күресуге мәжбүр, оның үстіне Миранданың зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Билеттер tiketon.kz-те, ал Freedom Super арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

ал бұл Аспан FM махаббат мекені. Енді қай оператордан хабарласып жатқаны телефонда көрініп тұрады екен. Бүгін мәжілісте осындай жаңа заң жобасы талқыланыпты. Қазір түрлі нөмірден тариф, акция деп хабарласа береді ғой. Бірақ ол рас оператор ма, әлде алаяқтар ма, ажырата алмай жатамыз. Цифрлық даму министрі Жасұлан Мәдиевтің айтуынша, егер заң қабылданса, қоңырау шалған оператордың атауы телефон экранында анық көрініп тұрады екен. Күшті ғой, онда заңның қабылдануын асыға күтем. Қазір ғой көп күтпей еңіздік әндерді бірге тыңдайық. 3 минуттан соң алдағы 30 минут бойы жарнамасыз, артық әңгімесіз шырқалады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қар мұрының таулардың сіліміндей, нұр ғұмырың баулардың тілегіндей. Қара жәні, майысқан аппақ күлді, дәл өзіңнің нәп нәзік білегіндей.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM махаббат мекені астанадағы LRT-нің қашан іске қосылатыны белгілі болды. LRT тұрақты жолаушылар тасымалын осы демалыста, яғни 16-17 мамыр күндері бастайды дейді мамандар. Ал қазір пойыздарды сынақтан өткізу мен қауіпсіздік жүйелерін тексеру жұмыстары жалғасып жатыр екен. Айтпақшы, 15 вагон толықтай автоматтандырылған, яғни жүргізушісіз қозғалады. Ал көлікті таңғы сағат 6-дан түнгі 11-ге дейін қолдана аласыз. Жол жүру құны 200 теңге екен. Астанаға бару тағы бір себеп табылды LRT-ға отырып көру. Ал әзірге ешқайда бармай 15 минут ән тыңдайық, сосын ауа райы жайлы айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады
2: автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі, пайдалы да көңілді әңгімелер, көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында
3: көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
4: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
5: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
6: Қалада небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
5: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
6: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
5: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
6: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Дәл қазір Алматыда 14 градус жылы, ертең 19 градус жылы болады. Күн ашық. Шымкентте қазір 20 градус жылы екен. Бейсенбі 27 градусқа дейін ыстық болмақ. Күн ашық. Ақтөбеде қазір 23 градус жылы, ертең күн ала бұлтты екен. 27 градус ыстық болады дейді синоптиктер. 30 секунд жарнамадан кейін арнайы сіз үшін әзірлеген әндерді тыңдаңыз. Ал менің алматылықтар мен қала қонақтарына маңызды хабарландыруым бар. Оны 19:45-те тарқатып айтамын. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: қабат мекені 14 мамыр күні, яғни ертең Алматыда дабыл қағылады екен. Сағат 11:00-де жоспарлы жалпы қалалық сейсмикалық жаттығу өтеді дейді мамандар. Яғни қала бойынша дабыл жүйелері іске қосылып, тұрғындарға мобильді қосымша арқылы арнайы хабарламалар жіберіледі екен. Баршаңыздың назарыңызға деген дабылды естіген кезде теледидар немесе радионы қосып, ресми интернет ресурстардағы нұсқаулықтармен мұқият танысуыңыз керек. Бастысы жай жаттығу екенін ұмытып кетіп шошып кетпеңіз. Мен де қазір ұмытпай жарты сағатты сүйікті әндер үшін босатамын. Эфирде болған Мөлдір Нури ертең 17:15-те қайтасында боламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
1: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладанге бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын сынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket-онда.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.
2: Балалық

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Көктем, махаббат, сүйікті әндер.
2: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек

0: қалғаным, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін таңда.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұмда, арманда.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағы да түн. Тәттілестер ұнайтын жаным атым. Мына жарық жалғанда болса бір жан ол өзіңсің, мен ойлап сағынатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әнмен айтып балаңдығын пәктігін, көктемді түс сорға басып аптығын. Күнді баққа қыдырғаным не керек, сен қасымда болмаған соң шаттығым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Досымның қатында, досымның әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.

0: Ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өтінем, сенен қапу асыл жарым. Көрсетпе тарпаң мінез тасым бағын. Сен менен отыз деме, құрметсізде. Өртеніп жана-жана басылғанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Жетер, жар.

0: OneFM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Махаббатсыз, сезімсіз көңіл жетім. Мұндай күйде түсімді өміндетім. Жомар жастық жылыстап, жасулайса, жалғыздығың сезілер соғымдетім.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: FM. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Саусақтарың, жапырағы қайыңдың, қауырсынның сәулелермен ойыны, жанарыңда жасырулы мың жұмбақ, көзқараста періштенің пайымы.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қасың сенің иілген адырнадай. Сабырыңшы, құламас қабырғадай. Кірпіктерің өрнек салар құбылған, әр өрнекте тығылған тәңір бардай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Аспан FM сізге жан барандер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғылай.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қар мұрының таулардың сіліміндей, нұр ғұмырың баулардың тілегіндей. Қара жаны, майысқан аппақ күлді, дәл өзіңнің нәп нәзік білегіндей.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.